føles som en siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja. Jeg legger min sjel i dine hender.

morges da jeg reiste hjemmefra. Sa akkurat det jeg trengte å høre. Jeg har gått og tenkt på deg hele dag. Det ryktes at du er på vei tilbake. Ja, hestehoven er sikker i sin sak.